0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий от 10 хітов версти на антині.